M&M hits. Det er lige for det kvælte. Lidt var det måske tegn. Sammen ikke kunne skæle, nej, jeg niemand kreeg mig klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.